0: tin-ta-tum, tin-ta-din-tanga.
1: Tin-ta-tum, tin-ta-din-tanga.
0: Tum, a-cha-cha-cha, tin-a-na-na-na.
1: Tum, a-cha-cha-cha, tin-a-na-na-na.
0: Tanga, tinga, tonga, ta-ka-dum.
1: Tanga, tinga, tonga, ta-ka-dum.
0: Kadimi, ka-janu, kadimi, ka-janu.
1: Kadimi.